yashase nyina ja obi ente se wo obi ente se wo obi ente ze obi ntimi ni wanim emedi wachi.